Njombe Net Event 2026. Oh jamani, mbona leo mmepoa hivi? Au baridi ni kali? Hebu tusimame dakika moja ya afya.

0: Mume wangu, umeamshwaje? Wajionaje na hali asubuhi ya leo?
1: Niko salama, niko salama kabisa. Nashukuru nimeamka salama, sijui wewe.
0: Ah, niko salama kabisa, mume wangu. Ah, lakini pia mume wangu. Ah, lakini pia sijui ratiba yako ikoje leo, mume wangu.